Ada fo asijua slide ya bunny na se kama pa ano a bunny che design and penny for che pa heart ni bi na ene wasi onkasa slide o ya santini ana o ya ufin o ya dai o se ya dai.